wanga me bro ma join me ntia se so me say me kai me fezi 2000 minutes and na oma sempan en sempan di kanche se wi asemno abranti ni susu bi ene bi da obi fa ben si ni so ne so che se me ni akwa